hy is alive, maar hy is net so min as sien voor. Kijk maar, Rudy, ek ken karate.